ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođena.

sjajni koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

Matova Vilka. Jednom davno živio je mladi bračni par koji je željno iščekivao rođenje prvog djeteta. Prozor njihove kuće gledao je na prekrasnu baštu. Žena je znala posmatrati tu baštu

Ostalo je još 20 minuta druženja u jutarnjem programu. Poštovani slušaoci, evo još jedna informacija. Potrošnja električne energije naglo porasla u Bosni i Hercegovini. Visoke temperature

Eto tako, poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do aman samog kraja jutarnjeg programa, izdanje za posljednji junski dan 2026. godine. Naravno, ja se družim sa vama sve do 13 sati i 30 minuta. Još jednom ću ponoviti da je Rasim Ćosić iz Bogoše izgubio novčanik, u njemu su lični dokumenti, ukoliko pronađete možete donijeti do nas ili u prostorije MUP-a, u policijsku stanicu. I šta da kažem još, budite mi fino raspoloženi, sretni, zadovoljni, nemojte previše klimu uključivati, evo ja sam prvi put danas uključila i već... sam promukla i kašlim, tako da vodite računa o svom zdravlju prije svega. Za sami kraj jutarnjeg, Željko Bebek. Eh, ko te dušo drugom obećao.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

nisam krunu ni maču, ama ništa nemam. Tako stoji stvar, ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče,

0: sa zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Eto, nismo svi u mogućnosti, ali neko i dalje radi u klimatizovanim prostorijama, ali najteže je onima koji rade na otvorenom, a to su građevinci, komunalni radnici, oni koji rade u saobraćaju i u proizvodnim pogonima. Što se tiče ovog toplotnog vala, sve se to završava u četvrtak kada nas očekuje osvježenje. Lijepo je to objasnio meteorolog Nedim Sladić, ali atlantska masa ide preko Bečkih vrata pa će doći do Hrvatske, pa od Hrvatske do nas i tako dalje i tako dalje, ali u svakom slučaju jeli, doći će do pada ovih trenutnih dnevnih temperatura. Ostanite dalje sa nama, evo još nekih 15 minuta uz zabavnu muziku. Bilo je tu nekih muzičkih želja, samo da vidim malo, da, naša slušateljka Dragana, nešto od Plavog orkestra, nešto veselo, ma hajde pronaćemo. Naravno, bit će dobre muzike i u emisiji Pisma iz Komšiluka kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

A uz ovu muzičku želju za našu slušateljku Draganu, evo da kažemo da je ostalo 5 minuta do 15 sati, malo ćemo promijeniti ritam, za koji minut slušat ćemo narodnu folk muziku i onda od pola četiri družiti se sa vama u emisiji Pisma iz Komšiluka, zato ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

Dobro, idemo mi dalje, 15 sati i 31 minuta. Dobar dan iz studija Radio Vogošća, dobrodošli u novo druženje kroz emisiju Pisma iz komšiluka. A već odavno nema ni pisama, a sve slabiji komšiluka, zato imaju ove društvene mreže, pa eto, družimo se eli, kroz društvene mreže, kroz ovaj naš Viber broj 062-045-118. A upravo kroz ovaj broj ćemo ispunjavati i vaše muzičke želje, tu je naš kontakt broj 033-434-38.

Dobro, eto, signal je odličan, zaista družimo se na 88,2 MHz, nadamo se da vam je signal odličan, možete nas i dalje kontaktirati na naš Viber broj, pozvati na kontakt telefon, sa vama smo do 17 sati u emisiji Pisma iz Komšiluka, ko se još sjeća prvog poljubca, idemo u nastavku slušati Halida Bešlića.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Dobro, eto 15 minuta ostalo do 16 sati, tek smo počeli, onako još se zagrijavamo do 17 sati kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Evo stigla još jedna poruka, može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac, naravno slušat ćemo i Enesa Begovića da vidimo šta ima tu aktuelno. Evo kažu, gradska uprava grada Zenica neće raditi u četvrtak 2. jula nakon što je gradonačelnik Fuad Kazumović donio zaključak kojim je taj dan proglašen neradnim. Odluka je donesena u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH povodom nastupa naše nogometne reprezentacije. Znamo s kim igramo. Iz gradske uprave su saopćili da taj dan neće biti rada sa strankama, te su pozvali građane da svoje administrativne obaveze završe prije ili nakon 2. jula. Ko će na šalteru raditi 2. jula, još ako prođemo Amerikance, bit će to pravo ludilo. Redovan rad će biti nastavljen u petak 3. jula prema uobičajenom radnom vremenu, tako će to biti u gradskoj upravi grada Zenica. Mi idemo sa prvim pozivom danas. Halo, izvolite.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Lalo.
2: Kako se, onaj, Samira?
1: Evo, vala, super. Boga mi nešto danas. Malo mi je osvježilo, juče sam katastrofa bio koji svi mi je
2: to. Ma joj, danas je, nema.
1: Pa dobro, jes danas, ali eto, malo ima onako, jeli, nije toliko.
2: Kište je bilo.
1: Pa jeste, malo je osvježilo, malo je osvježilo, ima sparine, ali može se nekako, jeli.
2: Pa Bože moj, tako. Žal ćemo možda za ovo.
1: Ma joj, ja volim da budem iskren, ljeto, ono, žao mi nekada.
2: Dobro, ja juli, ne volim august. Puno vruće, volim ja jesen i proljeće.
1: Pa dobro, eto, sve zavisi, volim ja i juli. I august, kad septembar dođe, djeca krenu u školu, onda se ja rastužim. Jel tako? Dobro, bit će lijepi dana, zaista.
2: Ma nego šta, puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća. Za mene, ako može...
1: Nešto.
2: Od Dragane, do posljednjeg, da.
1: Aha, može, to Dragane, nisme odavno čuli. Ajde, bit će, ali prije toga ide Žuta banka. Dakle, hvala vam na pozivu. Svako dobro, rasladite se na način na koji to najbolje znate, a mi ćemo evo u nastavku, dakle, već smo rekli, evo još jedan poziv, naravno može. Halo, izvolite.
3: Tako drugi, nego Nana.
1: Nana, eto, Nana naložila opet.

0: peti dan.
1: Nisam naložio, dragi Allah,
0: ja, naravno, ću prostijelo ljeto vas prozivati, to kad je ono bilo lijepo vrijeme.
1: Pa bilo onda meni zima, posle terapije,
0: znam,
1: što
0: bio,
1: ja mogu.
0: Znam, i maj bio nekako juni mjesec, bilo je tu dana kad se trebalo, no šalim se. Evo,
1: moji,
0: zaista,
1: moji su se mene zaskavala, boli mene briga. Aj, jel,
0: ma i to što kažeš čovjek, jel tako, eto. Šta ima, šta se radi, ima li kiše u Hadžićima?
1: Ma nema, malo je sad, malo prije pala, a danas kad je u Sarajevu padala, nije, jer ja sam jutro sišla na laboratoriju, vadila nalaz, pa onda u Sarajevu imala u jedan, pola jedan na ultrazvuk srca i dotamo nas je dva put pljusak uhvatio. I, a kad smo se vraćali do Raskršća Mostarskog, nigdje kapi suha asfalt od Mostarskog Raskršća.
0: Da se mi odmah dogovorimo, kad meni bude trebala vremenska, ja samo na Anu nazovim, ona nama
1: samo
0: kaže
1: na, pa, to gdje,
0: u kojem
1: dijelu
0: grada pada kiša odmah, znači vremenska, ma kakav Nedim Sladić, kakvi meteorolozi, Nana,
1: kakav,
0: naš glavni meteorolog.
1: Dragi Allah, gdje dadne on tako ljučni.
0: Tako, bit će tako,
1: tako je
0: jest,
1: to,
0: djete,
1: ja, a šta smo se prepali, pa kako smo prije gledali utakmice i boks po noću, po čitavu noć, po mjesec dana se nije spavalo.
0: Ali Nano, ovo nikad nije ovako, da budem ja iskren, pa eto koliko imam godina.
1: Pa jes, brate, ti se ne
0: sjećaš. Pa ne sjećam se ja u dva ujutru da sam ja gledao Bosnu i Hercegovinu.
1: Jesmo
0: s nekom
1: i boks gledali.
0: Jesmo, gledali smo boks, gledali smo Tysona, gledali smo ne,
1: jeste,
0: jel tako je onaj.
1: Jeste, i Beneša, i Alija, i svi, one, dobro
0: je.
1: Znam, tu nas bio skup, jer dedo je bio aktivan sportista, pa zato. I sad ja, meni to ništa, to je normalno.
0: Pa ne,
1: ja, to kako sjedim, ja.
0: Sjedimo onda do sabaha ćemo
1: ja sam s manjim ton da ne čujem.
0: E,
1: i
0: pa
1: gledam
0: tu
1: ono gore, rezultat kakav je. Ako je doma pozitivno, ja pojačam. Ako nije, i ja to smanjim.
0: Ma, ja, ma, e, to,
1: tako,
0: to. Kaj sam ti gledaj utakmicu, kaj moja žena, ali ti kaj samo smanjim. Rekao, super, odo ja u drugu sobu.
1: U
0: ja sam do dva ujutru, žao mi je Nijemaca što su jeli na penale izgubili od Paragvaja, ali eto, hajde, takav je život,
1: ma,
0: takav
1: hajde,
0: je sport.
1: Pa ne možemo
0: mi, pa naravno, eto, tako je to.
1: Možemo svi.
0: Dobro, Nano, hoćemo šta slušaš, šta ćemo, ide na
1: hoćemo
0: žuta banka.
1: Hoćemo ono, brate, Maldo, sinošnja, ono, u Bosni, Bosanac voli, stara kuća, stari krv, ono, sinoć, što je bilo što sam ti pofalio.
0: Aha, aha, dobro, od Halda Muslimovića, može,
1: od Halda
0: može, eto, eto, hajde,
1: slušat ćemo. Moj Hald Muslimović, evo moja Bosna.
0: Dobro, Nano, ajde,
1: ajde,
0: ajde,
1: sela veliki za sve sutra,
0: svako dobro, prijatno.
1: Prijatno, želje.

Dobro, eto, do 17. sati, dok da traje ova emisija, ostalo još nekih 8 minuta. Kratko ćemo informaciju, obzirom je li da ovo vrijeme

druženja u emisiji Pisma iz Komšiluka. Nadam se da ste zadovoljni izborom muzike po našim izborom, evo tako da kažem, jeli, ali i onim što ste i vi tražili. Mi smo ispunili, uvijek se trudimo da ispunimo vaše muzičke želje. Biće tako i nastavku ovog našeg popodnevnog druženja, obzirom da u 17 sati slušamo još jednu epizodu iza serijala Hadžibeg, a od 17.30 nastavljamo naše druženje, zato ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. We'll be right back.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Bir ilađ. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada je gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nego svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i naveče, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, tu svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Aj ti onda bude pametan. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti anjama.

dovoljno sam proživio dunjalka se nadunjalčio da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladiti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

vraćaju treninzima i pripremama za drugi dio takmičarske sezone s novim ciljevima i još većim motivom, poručuju iz tekvando kluba Viktori. Bila je ovo još jedna Vogošenska hronika. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.